0: می بڑت میہن قرآن کے وند اسکو دے پروگرام مصحفم فلاولے می پروگرام گہ کیوانی سورۃ المائدہ گہ ہاون آیتن فشگین اے سورۃ گہ نوون آیت گہ نیلا مدرسے گتن پروگرام گہ بار وڈا گہ نوانی القاری علی وحید عبدالرحمن داریورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیم زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحف فلاول می پروگرام گہ می دو کیوانی سورۃ المائدہ گہ ہاون آیتن فشگین اے سورۃ گہ نوون آیت گہ نیلا می دو پروگرام اڈ سوما وس ہوری ہا بے فون ستے کا اون صفہ ہڑ وا گن تیبم ادے می دو فلاول ایم فرتما مدرس کیا دین ہوری ہا کو دین وس اڈ وان تیبتی
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

0: نصص الله عقوبات ندبي خاصك توبة وجهكم قوانين ما هم وجن أصلوا مي دعاء تواب رحيم دين الله اسم فلوت أهرمن كورا دعاء تكوا جنا جناين بينون كوري وراكان أهرمن دعاء تكالي بار لي بيجن إبدا أهرمن عميل نفسا مي بناني مي دعاء كورا يروغاس إبراس خلانج يكي هم گینا گیناین توبہ قبول کروا رس کلانگ ہر من میو ور افا فکرے ایرو گویس ہر من توبہ ہم قبول کروا ہم یا کو گہر من می ہا ور افا فکرے ونس ہر من توبہ واہ ہند کو ایبرس کلانگ می کوفا یا عذابن ہر من کرنا دے ایبرس کلانگ ابدوس او گا وانتے ای دے دیتی دکمو گہ واہ توبہ می واہ کی فافا فوس تبا قبول کرموما اوگا وان تکما دسیفا ہمیا کوگا میگا ارن میں نفاہ گ کول لوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گ حضرتوں اے دے ایرو گوس دکما کن اے بے دے اسلوگا توبہ ویما ای توبہ گ تیرے گوس فافا فوس اون ہیمنے نے اکما کوس فافا فوس اوما واکین اے بے ای دی وڈا گنوا کی وگین ای واکین می فافا فوس اون ای دی وڈا گنوا ای Taubaya ki hama warang aamu ega himenene faafa fussewo man edum ves. Mi ekamaku mitanuga dekame mi annani maghfiraya taubaya. Maghfira nuata faafa fussewo ginafahara ngannani maziwe gosfawa kantatakan harmenna faafa fussewa devuma. Ekamaku tauba annani ginafahara mi deng ituru dewana faharaku nuwata mustaqbaluga faafayakan mi eruna nudi salame kottinumaka emi mawara muhimmota asluga faafa fusseuman emi edeni mi betwediya tanuga faafata kurevi fahurima e faafatakun salame ban eyan eti fussawa fohelevuma ede edume taubamumaki astuga Kurian way tanuga deng harmenna faafa nukurevene fada sababutan Allah subhanahu wa ta'ala harbuna medwerko devuman ede edume. Ehme me hadisun alun mena mite kantang eba faaha gavegen eba deki vegento nabiyya de kantang genevi. Eo firli watubu alayya. De kantang genai ki vegen kang aslo.
1: Nafsida mida vidari da gina ginaeng mi tauba kabu kurwege mani ki algon min gina ginaeng ede tiye. Mehra mi hama ede eduma ema edua kurumuga dan nonje khasa goita ke madumuli kame viruweti kame. Eka mida gina ginaeng denne ema gina ginaeng tauba kabu kurwege mani ki gina ginaeng denne ume doktor da.
0: ginaginain tauba kabul kurab wani harmennang eba jeheye ginaginain tauba wang eden ehin eden mi jeheni harune ginaginain faaf kurave em insana ga tobiyata e gotashe allahu e tauba kabul kurabum wes adi allah ge sifafulu tabwes e mi hama jehfa
1: den mi doctor mi algon mi namuna lipi kanan jeheni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam de adi algon mi kome kome gas ruju abu mes mi onani hama mi islam deena den na mi islam deeno ge asul to ge ter algon mi gamal horihat kama kawes mi amal ta bahat tan jene kama ko misal algon mi ta mi nukta mi fa kurani allah subhanahu wa taala ge rahmai bant ge rahim wan ta raskalange edat to egina afu kurabun raskalange algun menna mi kose kore uni me defar kose kore mi bonaveni kudin kare gas ma ba fana simunani sori ye bonum ek mane ke dekan nokurana ve donno talgun men ke teras gena mi hunna mi haka kose kore uni me mi ha maaf kudinu mi wara undagu kama kabbe ekam ko emme mati verwan taras kala ge mane insana ki ku kore ven farat ekama denne umun afu kodde ban kama kin talgun mi ba mi kama ga bistan
0: ha de algun men hama ibrail libi gannan je hene kamun ge to den mihaku gastuga khanda eligen farwa terikame nubahatta ena kukkurum matiga nota mihaka de terega goskon hitumuga matiga demihunna kamawana ma enage nen eveska hale khulas terikame ekamaku hagigatuga mihaku maafan edemwani ei ena beenun nuwe ena kuram beenun nuwa kame kurewu nima hagigatuga ei maaf kurum ege ei maane nukunnani ehalatuga

0: henuni biyamong ay hagigato gamafang edo men non ay deng hama berufusong dakkala dalayakha vegendani enak niyeng erakunne nete asluga den devana faharaku goskong ekan tak tak ekan nukuraan e goskame nukuraan e kamuge niyate nete egotang ede kamabana hemi ma mihun mihun na detereka kurewe goskan takus maafang hagigato ga edeni ena benu nuwa kamakang ekan ta vati adi kuriang ettanu ga takuraru es kurang ekan benu nuwa ki hem vegen e bunani timanna maafang edeme den maafang edijjiya mi hadisum we sebainge allah ki tawwab allah ki rahim allah ki ghafur hemi ma harming evren harming allah ge darje ka shen nuwe devene ekama kues harming e riti sifatan harmen we sam lipikan na maaneye harmen mes mai ka kwana ka ka maaf kuran jehene khas ko maafang edijje kama wana maaf ko de maane ei aada kuran jehe kamike ekamaku alun mi denne vihen teduri kama aiku ga ena maafang edinnyay e teduri kama ko ede mi haku nama yagin marumadun enage e kukkurun maduwegen daana
1: ehma mi mista ko maaf ko dinumake mi algon mi kehne dekhen jene kame to misal kame ekia mi rangalo kame to ekan kurumun ane miha ge kantat kanna ane badala ke
0: shiyagin karawaru ehma na mi insanu ek kanaka ka de terega muamalat kurra iruga wara muhim kame allah qur'an ga anga hunani khudil afwa wa umur bil urfi وأعرض عن الجاهلين. مي أسلوكا ديرول مغا حياتوكا كم مي باواتك جميحكا بدلوه كمغا بياسس امي هم نائكوكا همجهي كن اولين ورا مهم بينون تري تنکانتا عفو قد ديشي عفو قد ديشي اي ورا مهم كمين دين رنگلو گوي بني ديشي رنگلو گوي بني ديشي دين مي احسابو ميها رنگلو نواكا مبانما eden jahilun ge darajese diyei den den turattaase hesabun turattaase astu em komme baavate ge miha ka baddal vias komme baavate ge baya ka muamalat kuriyas mitin sifa harmen gengule ka mawanama afu koddinuma rangalu ge bunedinuma den gavul nokura ka mawanama durheliuma mitin gotun asluga mi komme baya ka hu ge rangala muamalat kurewen ehma ei kamun vese bainge mi hunna maaf kodde mi hunna ki ei waram matere bai kam sala ka mi taqwa verin nota allahu ge alunga gotu gahimene mi hunga wahaka bayan kuramun allahu bayan kurawani ehma taqwa verin ge wahaka wal qadimin al ghaiz wal afina anin nas mi hunna ki ruliyanna hinduga ruli ge machaka gadave ganna adi mis takunna maaf kodde mi hai ehm war maram mati darajayakan edani maaf koddin eggutakavves eikiye mihaage agu davvu mennu bay mihunna bagoteki hama amilla nafsa bodaveveni bodavevifa ehm mihaku maafan edunima maafu koddem peenunwani hitan arani e hisabun den harenge daraja davvegen dani ekam davvu mennu e aslu ena hama mi dini gotum belave kam gawana mihaku macchan yarani erani macca ehnama kiba allah subhanahu wa taala emme faafu fussawa emme afu kurawa emme tauba qabul kurawa raskalange wan harme me kuraku takala bala iruga e allah ge sifafula ki ei kama wanya harme ki be bodawa arna ka ne bodawa ve ka besale
1: ema me gina gina me tauba avum ge mane ki algon me allah hazratun sawaba daruma yang edi algon me ge kosha me kukurama me du derave hitama ko alon ikon nokorma ema ehe mi hunna me dues me heo ko kanta korum ma heo ehe mi hunna de ter rangala kanta korum me e algon me le pik ko me ne malu
0: ema frutum kamaki dirul mu ga hayatu ga mida wagutu taku ge beenu yogotu ga hifun hama warak gina faharan annana harmen misalakan hama kamakan intizaru kuran jehe warak gina wagutu tan annana e wagutu kologe terega kamen nokurewe e hingare wagutu kolota beenu kuran ayya harmen istighfar kurawa wagutu kolaka misala ka tanaka gosa kiyo e gain nan jahuni miha ka badal kuran gosa intizar kuran jahuni bahakan ara fa e bahun tan nu de vetan gan intizar kuran daturmati ga hurha wagut tak en gar pe no kor madli he ko surha wagut tak har ne bahakan nu dakkan emi jam gar he den hurha wagut tak emi ka undagul nu ana ta har te far kuri e kamako emi ma har menge du haraka kollafa har menge mi dulag mi zikurun temmalu me genes deve kama wana ei wara em muhim ekanta den dewana kama ki aslo ga
1: hala teka wa kutu kama kama kiyan to jeni no ne hitan eru ei
0: masle nen hitan eru um wes kama ko aslo ga hama amille nafsan ive wara ki alu rangalo kama ki nge dewana kama ki majlis ta ki gina faharu e majlis ta huga mi norangalo kan kan gaana kanta kommes mi haka dimalan ka echa buna vidane riba e buna vidane debodu men asfane hadihuturu bahe buna vidane mikala kanta takon salam baang onna fursoten ei asluga mi istighfar kurun
1: allahumma tihan kurun
0: ehme mi majlis takuga mi kurave kanta takun kafara ekke gotuga beswe gendane dua kurun ehme ekan handan kurun jeheni tengane muhimu kamaki asluga rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihum waridu wegen asahunna dua takan iskandinun abatu wes ehme mi dua mi oti hadis ga oti bayam be fahem mi dua arman sigida e gota mi korun e waram muhimu kame tengane muhimu kamaki abatu wes tirulum ga hayat kami un naiko ga olunas tirulum ga amali masakate ga olunas wes allah wa insana ya mi onna gulun allah zikr kurun handa nattala ge nuane e wes wa gut kole ke tere ei waram muhimu ای آن اهم افاضه کل بنوار. ذکر که ترین هی منه کامن استغفار کی نه استغفار کی وارم مهم کامه استغفار مهم و ام بود سبب کی یهارم نبوده سکو کره بیتی به کم مه کامه گلر بس کم مه سکاله کوشه کره بیفون نانی همی ما کوتا کم سلام بان کره بین ام مهم و ذکر کم کامه گندان استغفار کر.
1: نوبه هیه کی بس misal ka ek kame algon me hiwani me nupe me ekam ke gasta ki heneno
0: ehm vegenta qur'an ko bas bayan ko fonnani inna ba'd adh-dhanni ithmun ama gina hi takaki not buying hi takaki fa fake et ehm me nupe hi kurun me huna de tere gahi no kurashe ab tu es me huna de tere rangalan hi kurashe ekam rangalan hi kuriyasis rangalan hi kurumaki evsahalegga timaya dimavedane nurakkalaka de terega nu visnu menno
1: amidane faafege gotu ekanta bes vedane toy kommes kamakama do algon hiwani mi hen hi kur evs
0: hama faafai kamuga wana hama ism yoti bayan korowa mahog sida qur'an go tengo
1: hema ekama bes me kurvedane kamaka bes no te kurewonu kamaka nam bes sabadu bes me istighfar kurumaki ekama salame bevena kamaka komikas me fada heo wistun algun me ha mustimuna member kurum algun me dua ki heo amal te kurum ge heo nasib heo zikur kon algun me nge du doctor de me vidale gota e fada zikur te kon algun me nge du abadu bes zikur ko ko tipo mu ge heo nasib libun algun me nge dua ki emi ha mustim obati akhuna akhtu mang allah grosseu ma fusseu hasil kurmataka kurum gendu amasekatuka kamiyaba barakami barukrob mashi surgeye gemi mati rahmat diuma algon me mikuramasekatuka barakhale bungi argumentu akura program vadan debiti doctor var por shukriya.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تی ابیمی ہوں گینہ وے گنوا ہند مکولا مکن اللہ ہند مکورا شے آدھی ہندو نا حویر ایک لانگی تسبیح کیا اولے شے
1: اڈو اسا ہوں تیگندوانی تی ابیفلوں کے دینی مرشید
2: دینو گیڑو دینو گیڑو

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هَيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: السلام علیکم، می دیوے راجے گاڑا ماہد دراسات اسلامیہ اکویگن ارے بس کیوا دن مقصد گا تیار کو فنوا پروگرام ہے پروگرام گنس دنی ماہد دراسات اسلامیہ کے داری ورم الدرس السابع والثلاثون بعد المئة ستے کا تیریس ہے ونا فلا ولو
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اسلامی وصوتا کی ورم مائی ادی ور ریوتی وصوت کے مثال کا میہ کا واہ کا دکا نما اسلام دین اوگن من انگنی ریوتی اسلوبن اے میہ کا واہ کا دکم ای کم میں کہل میہ کم گا ویس میہ کے خوشے رنگل قرانما نو تے رنگل کو دین بین وانما ایمیہاگ ہتگا نوجہے فدگوتکا اکن کورم اسلام دین اوگر میں ارشاد دیوا کو اصلاح کورم کی رنگلو کمی کو بلندنم کی انسانی صفائے اکمک اکن بلندن جہینی ککرا میہا کو بلندن میہا قدر کرا فدگوتکا ایمیہا روڑی نان فدگوتکا دینوگے گوالم گا ویس اتی ہومی اصول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام فرعون گا گاتا دعوت دیو مگ دین گوالیو مگ مای اللہ فنویر اے دیوے کلن مخاطب کروا مای اللہ وحی کروی اذهبا الى فرعون انہو طغا فقولا له قولا لین لعلہ یتسکر او یخشا آنے کی فرعون کے گاتا تیا دیوے کلن وڑا گن نوشے اینا ونی حد فرحارا گوسفے فہے اینا گاتا گا تیا دیوے کلن مرماتر کما رویتی ہمہ میں بہن واق دا کوحش کمے ای اینا نسیحی حاصل کریتوئے ادی اللہ برویتی ویتوئے میدگ فلاروگا تیکو دن کیوانی سیدنا حسین و سیدنا حسن علیہ السلام می دبیفن تپلیر میہکو وضو کرنکم فینوالائی اے میہا رنگل وضو نکراتی اکن اسلاح کو دیم وٹکا اے دبیفن کنتا کرے گئی
3: حسن الادب
0: جلس رجل عجوز یتوضو وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ولم يحسن الوضوء
1: أدينا رنغل وضوء النكر
3: ورآه الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا صغيرين
1: أدي حسن غفانا حسين غفانا أدينا وضوء كرنكم فين ولاغن اے دبے فنکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاف درکلوں اے ہندو اے دبے فن تو پور دوسر
4: فارادا ان یرشدہ الی الصواب
1: اے دبے فن اے نائے رنگلو گئی انگوا دیوان گستو کروی
4: ولیکن کیف
5: انہما صغیران والرجل کبیر وقد يؤذي هذا الارشاد شعور الرجل
1: ادي مينغيو من فحرغا اميها غات اميها غيت نبا شعورتك ارادان
4: فكر سبيان في حل تقدم اليه اكبرهما وهو الحسن
6: قال الحسن يا عم ارجو ان تحكم بيني وبين اخي في امر
1: حسن غفان ودالوي اے بے بے اوگن میں ادنی اوگنڈا اوگن کے کوکیا دیمد گا مسلے گا حکم کو دیو مگ
4: قال الرجل ما هو یا بنی
3: قال الحسن ان اخی یزعم انه یتوضا خیرا منی وانا ازعم اننی اتوضا افضل منه فماذا ترى
0: قال الرجل تقدم فتوضأ كل منكما وأرى بعد ذلك رأيي.
5: فتقدم الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم تقدم الحسين ففعل كما فعل الحسن.
4: وتأمل الرجل وفكر وعرف أنه هو الذي لا يحسن الوضوء، وفهم الرجل كذلك أن الصغيرين أرادا أن يرشداه بأسلوب رقيق مهذب.
1: أدي أميها يهند ويسنون مكودة دكودين بينهم وني إيناي معلوماتي ماي أسلوبكم ويسنا دينكم.
4: فشكر لهما إرشادهما وأثنى على أدبهما وحسن مراعاتهما لشعور الآخرين.